0: Inshingano z'umuryango w'Imana wose cyane cyane abashumba n'abahanga mu bya teologiya gusobanukirwa mu mico y'iki gihe kigomba kwitabaho buri gihe bakakurikiza ijambo ry'Imana n'imigenzo ya Kiliziya n'igipimo kirenga cy'ubushobozi. Guteza imbere ibidukijije mu itumanaho. Ikoreshwa ry'imbuga z'igititare na sistemu ya AI irimo kwihutisha impinduka zikomeye mu itumanaho rusange na politiki. Ibikoresho bishobora guteza imbere imipaka no kugira uruhare akenshi bikoreshwa mu kubaka inkuru zigorotse no guhuza umurongo hagati y'ukuri n'ikinyoma, kuvanga amakuru n'ibitekerezo. Ubushobozi bwo guhindura ibikubiyemo amashusho ya video butuma abaturage bahura n'imyumvire itandukanye cyangwa iyobya. Abafite ubushishozi bukomeye mu bya tekiniki n'ubukungu, bityo bakaba bafite ubushobozi bwinshi bwo kuzana impinduka z'umuco kandi amaherezo kwemeza umubare munini w'abantu icy'ukuri k'umuntu ku isi, ku isobanuro ry'ubuzima, ku muryango ndetse no ku Mana. Yohane Paulo wa kabiri yagarutse ku ngaruka z'ikibazo cy'ukuri kugeza naho yemeza ko iyo igitekerezo cy'ukuri ku isi yose kubyerekeye icyiza kizwi n'ubwenge bw'umuntu cyatakaye, imyumvire y'umutimanama nayo ihinduka. Bityo rero kwemera ukuri ku isi yose kubabanziriza kandi umutimanama ugomba kubyemera. Kugira ngo sosiyete igire ejo hazaza, igomba kutoza imyumvire yo kubaha ukuri kw'agaciro k'ikiremwa muntu dushyigikiye. Gushakisha ukuri ni ikintu cy'ingenzi cya demokarasi, ubwayo kikaba igikoresho cyo kugira uruhare mu nyungu rusange. Muri urwo rwego ni ngombwa kwibuka ko itumanaho atari ugukwirakwiza amakuru gusa, ahubwo ni no kurema umuco. Ibikubiye mu ikoranabuhanga bigira ingaruka ku buryo abantu babona isi kandi bigashira mu bwenge rusange amashusho n'ukuri biyobora ibyifuzo kandi bigahindura amahitamo ya buri munsi. Si isi isa cyangwa iyo koranabuhanga gusa, kuko icyavukiye kuri interneti ubu ari igice cy'ingenzi cy'ubuzima bw'abantu cyane cyane abakiri bato. Kubera iyo mpamvu, abagenzura urubuga rwa interneti n'uburyo bwo kutumanaho bafite ubushobozi butangaje bwo kugira ingaruka ku bitekerezo rusange no kwerekana igitekerezo runaka cy'ukuri nk'uko byifuzwa. Ni imbaraga igomba guhora imuri no gushakisha ukuri no kubaha icyubahiro cy'umuntu kugira ngo umucyo utere imbere kuri interneti utazaba igikoresho cyo kurangaza cyane, guhuza na kwigarurira, ahubwo ube ahantu ubwisanzure bw'imbere n'ibitekerezo birambuye bishobora gutera imbere. Bityo rero ni ngombwa guteza imbere ibitukijije mu itumanaho mu bijyanye n'amategeko rusange. Ibi bivuze gushyiraho amahame atuma ibintu birushaho kugaragara hakurikijwe ibikubiye mu ikoranabuhanga, bitoranywa bikashyirwamo imbaraga kandi birengera amakuru bwite. Ku rundi ruhande, ku rwego rw'imibereho n'umuco, bivuze ko hakomezwe inzego z'abahuza, itangazamakuru rikomeye n'ahantu ho kuganirira imipaka, aho imipaka ni ngenzura ari byo biruta gusubiza ako kanya. Ku ruhande rw'ishuri n'umuryango, kwiyongera ku bukangurambaga busha bw'uburezi no guhugura mu bikoreshereze myiza kandi ikomeye ibikoresho by'ikoranabuhanga. Murakoze kuntega amatwi, nawe utaha mwari kumwe na Anastasia Rubangura, Vatican.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au revoir.